0: Tačno je 3 sata na Balkanu,
1: 8 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 2. septembar donosi dve velike holivudske zvezde, jednu od najpoznatijih katastrofa starog Londona i nekoliko zanimljivih priča iz sveta nauke i svakodnevnog života. Novi datum 1964. u Bejrutu je rođen Keanu Reeves, glumac koji je, zahvaljujući filmovima Brzina, Matrix i serijalu John Wick, postao jedna od najvećih akcionih zvezda poslednjih nekoliko decenija. Posebno zanimljivo je da je Reeves, uprkos ogromnoj slavi godinama, ima reputaciju izrazito skromnog čoveka, a poznate su priče da je veliki deo zarade sa pojedinih filmova delio sa članovima filmskih ekipa. Samo dve godine kasnije, 2. septembra 1966. rođena je Selma Hayek, meksičko-američka glumica koja je međunarodnu slavu stekla filmovima Desperado i Od sumraka do svitanja i Frida. Mnogo ranije, 2. septembra 1666. u jednoj pekari ulici Pudding Lane izbio je veliki požar u Londonu. Vatra je tokom nekoliko dana uništila više od 13.000 kuća i veliki deo srednjovekovnog grada, ali je kasnije obnova potpuno promenila izgled Londona. Zanimljivo je da se katastrofa dogodila u vreme kada su kuće uglavnom bile drvene, ulice veoma uske, a vatrogasna služba u današnjem smislu praktično nije postojala. 2. septembar tako spaja savremeni Hollywood sa vremenom kada jedna mala iskra bila dovoljna da promeni izgled čitavog grada.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Jeste razmišljali sa koliko kilograma počinje gojaznost? Postoje određene grupe. Postoje mnogi uzroci gojaznosti koji se ponekad preklapaju i otežavaju osobama sa viškom kilograma da postignu zdravu težinu. Često se pitamo s koliko kilograma počinje gojaznost. To je prilično kompleksna tema, ali postoje određeni pokazatelji prema kojima se definiše gojaznost. Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije, gojaznost je abnormalno ili prekomerno nakupljanje masti koje negativno utiče na zdravlje. E sad, kada počinje gojaznost? Glavni pokazatelj koji se koristi za dijagnozu gojaznosti je indeks telesne mase. Formula za izračunavanje je jednostavna. Telesna težina podeljena sa visinom. Kada je teles indeksne mase iznad 30, to znači da ste gojazni. Osim toga, gojaznost se deli na sledeće načine. Ima prvi, drugi i treći stepen. Važno je da znate da ovaj indeks nije idealan pokazatelj i ne odnosi se na osobe koje se bave sportom i imaju velike mišiće ili na trudnice, mlađe osobe od 18 godina itd. Sad, evo primjera. Za osobu visoku 155 cm. Normalna težina je negde oko 55 do 58 kg. Prekoračena težina počinje sa 58 kg, a gojaznost prvog stepena sa 69 kg. Gojaznost drugog stepena sa 80 kg, a gojaznost trećeg stepena je težina veća od 93 kg. Jeste ukapirali kako funkcioniše ovaj sistem? Evo recimo za osoba koja je visoka 193 cm. Idealna težina je, kažu, negde oko 80 i nešto, prekomerena težina počinje sa 93, a gojaznost prvog stepena sa 112 kg. Znači, ima 1,93 m ta osoba. Gojaznost drugog stepena, kada je ta osoba teška oko 130 kg, a gojaznost trećeg stepena, koja je preko 145 kg. Lako se to sračuna i izračuna.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić, predsjednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macuc izjave da će u narednim danima imati tačnu informaciju kada će izbori biti raspisani. On je govoreći o nedavnoj sednici Skupštine Srbije na kojoj je na dnevnom redu bilo izglasavanje nepoverenja vladi, ocenio da je ona naročito trećeg dana prerasla u politički performans. Komandant KFOR-a, general major Ozgan Ulutaš, kaže da optimizacija tih oružanih međunarodnih mirovnih snaga pod vođstvom NATO-a ne predstavlja povlačenje, niti smanjenje obaveza alijanse prema Kosovu i Metohiji, već prilagođavanje snaga bezbednosnoj situaciji. Istako je da KFOR zadržava svoj mandat i da će nastaviti da ga sprovodi u potpunosti i nepristrasno uz uvažavanje zabrinutosti svih zajednica, uključujući i srpsku. Zapadno-Nilska groznica pojavila se u severnom i severoistočnom delu Skoplja, iako poslednji podaci pokazuju smanjenje broja novih hospitalizacija. Do sad je u Severnoj Makedoniji evidentirano ukupno 55 slučajeva, a trenutno se na klinici za infektivne bolesti leči 19 pacijenata. Kompanija Apple promenila je naziv jezera Ontario u jezero Amerika na web verziji svoje aplikacije Apple Maps za korisnike u SAD-u nakon izvršne uredbe američkog predsjednika Donalda Trumpa o preimenovanju tog jezera. Jedna vest iz sporta, Međunarodna košarkaška federacija ukinula je ograničenja za individualne sportiste, trenere, sudije i ostala zvanična lica iz Rusije i Belorusije. Konačna odluka o tome kada će biti dozvoljeno takmičenje ruskim klubovima i reprezentacijama očekuje se u decembru na bordu FIBE.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija, hit dana.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 2. septembar donosi dve velike holivudske zvezde, jednu od najpoznatijih katastrofa starog Londona i nekoliko zanimljivih priča iz sveta nauke i svakodnevnog života. Novi datum 1964. u Bejrutu je rođen Keanu Reeves, glumac koji je zahvaljujući filmovima Brzina, Matrix i serijalu John Wick postao jedna od najvećih akcionih zvezda poslednjih nekoliko decenija. Posebno zanimljivo je da je Reeves uprkos ogromnoj slavi godinama ima reputaciju izrazito skromnog čoveka, a poznate su priče da je veliki deo zarade sa pojedinih filmova delio sa članovima filmskih ekipa. Samo dve godine kasnije, 2. septembra 1966. rođena je Selma Hayek, meksičko-američka glumica koja je međunarodnu slavu stekla filmovima Desperado i Od sumraka do svitanja i Frida. Mnogo ranije, 2. septembra 1666. u jednoj pekari ulici Pudding Lane izbio je veliki požar u Londonu. Vatra je tokom nekoliko dana uništila više od 13.000 kuća i veliki deo srednjovekovnog grada, ali je kasnije obnova potpuno promenila izgled Londona. Zanimljivo je da se katastrofa dogodila u vreme kada su kuće uglavnom bile drvene, ulice veoma uske, a vatrogasna služba u današnjem smislu praktično nije postojala. 2. septembar tako spaja savremeni Hollywood sa vremenom kada jedna mala iskra bila dovoljna da promeni izgled čitavog grada.
2: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija, hit dana.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 2. septembar donosi dve velike holivudske zvezde, jednu od najpoznatijih katastrofa starog Londona i nekoliko zanimljivih priča iz sveta nauke i svakodnevnog života. Na ovaj datum 1964. u Bejrutu je rođen Keanu Reeves, glumac koji je, zahvaljujući filmovima Brzina, Matrix i serijalu John Wick, postao jedna od najvećih akcionih zvezda posljednjih nekoliko decenija. Posebno zanimljivo je da je Reeves, uprkos ogromnoj slavi godinama, ima reputaciju izrazito skromnog čoveka, a poznate su priče da je veliki deo zarade sa pojedinih filmova delio sa članovima filmskih ekipa. Samo dve godine kasnije, 2. septembra 1966. rođena je Selma Hayek, meksičko-američka glumica koja je međunarodnu slavu stekla filmovima Desperado i Od sumraka do svitanja i Frida. Mnogo ranije, 2. septembra 1666. u jednoj pekari ulici Pudding Lane izbio je veliki požar u Londonu. Vatra je tokom nekoliko dana uništila više od 13.000 kuća i veliki deo srednjovekovnog grada, ali je kasnije obnova potpuno promenila izgled Londona. Zanimljivo je da se katastrofa dogodila u vreme kada su kuće uglavnom bile drvene, ulice veoma uske, a vatrogasna služba u današnjem smislu praktično nije postojala. 2. septembar tako spaja savremeni Hollywood sa vremenom kada jedna mala iskra bila dovoljna da promeni izgled čitavog grada.